0: zase.
1: Užívaš u tvojich najljepših hitih in čudoviti pomladi. Lena Koroška Mradiju.

Акустика. New Age. Световна глазба. Лахкотен джез. Врхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корошкега радија.